0: 大日本フォーナイナーフォー、コンタクトナリタータワー、ワンワンエイトスモー、スリーファイ
1: ブ。ワンワンエイトスリーファイブ、フォーナイナーフォ
0: ー。アイロハンゴ322、リズモナビエーション、ドレスティメイス、メンテン5000ノンツー、テメイス、クエルファーレス、ズール、ランベイ34、ライトアプローチ。
2: ダイレクトテメイス、メンテン5000ノンツー、テメイス、クエルダイレクトルシップ、ライトアプローチ、ランゴ22。
0: 5-6-7-6 Tokyo Approach, report on altitude
2: 5-11-3-0-6-7-6
0: Thank you, Inspector S. Zulu, runway 34, right approach Now flying heading 040 Vector 2, Temis, Tisera maintain follow 150 5-6-7-6 the farm information, Juliet is current, Narita Jones, 2-9-1-9-9-9-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9